0: Napo apenduke wakwetu. Ho. Wakwetu yuwa noho maku wairi ilo kula rambuwa na hivali kwa vakansi yali.
1: Alarma ilo kuhashi kishiki.
0: Kana.

onjimithira na hepero kotututo batuta o NBC yemuyetere o upupuru kwao ove muhepa okupitisa ombudo yomarandero vina mwinyo nuko na chimariva rikuta kuno NBC kucha umune uninga ndumbo orutulo yero batuta chirwahitimo nduwasanana omaunguru wakumwe kuno NBC mwenene okupitisa ombudo yomarandero vina mwinyo nu othutu kombundo marandero nuwina chiwaranda obikando hambo mbali uwe momunu obikando bivali ochari chumu vatere akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa morupare turo marandero nu utwe omunwe koruturo nduwathane no chimanga mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe ombari ondano ombari ohambo umwe oimwe ohambo ndatu oimwe

0: bona mota tito donjo made tudunga nu matu konja bihe kibya kaenda osha konjero mega mbro osha mutengo akara erwa kudha mombero yetu njio rukondwa sha meya ashibisa koshiwa na kushanu olondiero doseni na ndamu ni kwa po hapo dhaka andapi osia hinokuma ngo kupatiro kananga kokushalika ne okamarivo katiti ambeka komeva ku nako kuta kushamatuka andelapi kuimba mbuma weko njono donjo mbono hameka mbro kushomishemo mbio tunavyo shinene matu konjono mbero yeti ya shuarongo kutako ushapepi pumape muni kwa mbatero katiamu inarika ne vandu atate mega mbro kushamuhe mbambu muno uve uome wapo ndondo odonjo mbo matu konjo urile watule waha muheka rika ne ngunda amu konjo nao uku basaba konjere nao na veri ama noho sho vandu mberi amene shoru mambena noho mega mbro usho uve uwenu tunao uja kapena pumosha kaptuno katia muno uve wa matokero wa meva posia matu konjo uja ilishua meka mbro usho mambo masupi ngumbari na omo ruvele ndri uriri opuo shua na shana mibi ya shihenga shimini kwenunga shuhare shia tuta ya kusha kumurungu kuna iye uko epa shinene hakaena no vaho navarwe dangi mundu watate
1: uko epa numaku shipatiru wanambira isha kumbomi
0: Ipatule shako mbomi ya ronda no mapeta uri lishima haa kutara ya pito minito mirongo viva Ipatule tui imbia hii opuwa wanashe mbo orisha veri roba kumbomi okuuro oku hepa
1: Oku hepa shiro hapo Wambio Ya matu mbo kwambi haka ni kunurata kalu kundwa kubatira wakapu gino muhenda du Paki pakara ya muhamithi Muhami wina muo ndiyo ndiyo ndoweta Mwapendu kwa maru kwa wii
2: Mwapendu kwa na washini ni hili shua Shua na mashi pendu kwa na umuko mwini nembi
1: Apeno shwa na ya njoe mbo kwa shwa na shwe.
2: Ya ndagi kako ndagi shinene uriki. Kondo wapu kilo wabu hemaru mimi kwa mpepe ranji. Kukono kondo wa mahete. Mbani hili shwa mbino uji siro ngandengu ndatu. Ndume vanga usha pipiti siremba mena usha. Kuma iwa ya hii kwa mbuno uji siro. Yoluwe rwashi manga kukia. Ngandai tingyo ndene njo National Planning Commission Oyo njino shina no matiero vina oshiwa na mbuntivitivi. Na vika maka njino viungu na horo mende. Ie tupere kukusha tukondiso kukusosono na kushua kusha ili shua moru kondoa wa kukiro. Mungo vikwae vika onja moku za kodo skole muveru kemo mahongero. Jima vesha mamashipeta kumama vesha o profiler. O constituency profile abusha mapeso ki kunguru tu dumaru horora orinalihe obi wano vivi no mauri uno bau kupungeri moru kondo wapu kiro abusha kihia nao muhuka mumurongo okumu wango kunangira oshi wana chapu kiro oshi obi tombi olo vi urugetu yobo skole obana nuombabu Robana ni ututa, obito yo mitanda, yo dofere kade, obiu yo viungu, yo waungu yo horo menda atehe mbeli moru konora putiro. Nei matie ku sere kare wanjo, maviso kuongu wako shari, yato kusana ati, yato kulilo mikwa ine, harikane muka mungongo, osinde shio, hiri shiwa, matu oshihuro shetisho maolo nyanda tuangakusha shi ende pondondo nabano kukie kushito maningiro utenga kukukusha kito maningiro po kukusha shi ende kombanda peno matare lero po mataru hilo ngako kukarapo kiyo vinenge avihe mpili hete wapo mondondo yo matu njiyo mondondo yo mao wakaetu wapo ngako Uja iwesha wase uslenda. Uja machi kustare waku matukukie kutara usha. Apo shae nino kuinda kondondo njiawe po inde. Oshinge sho matukukie kumombari. Rizanji kia uishua. Mbonga londega yomumu rongo. Ojima kutara kumae kao njiro wakumu hungu. Kumae ya maolo nyando kienda kushihuru. Bata na uwea mwari kanji kika mwuko mwenele mwurongo matie kutarako kushisha umao nyanda mapeso

0: umwe mbwi yatwa mambura nemo kati umede hambo munda mbwi umede hambo munda mbwi po tuta kuche matu chitibu tuta chama tutungu ngamba tura apenji kukara monjo mutura aruhe po nuka pena mohingu aruhe chenanga kavika indira na munga maka indira umbura njipotia nyonde ndonjo kuja bandi semba mbika kare no nyungu yanje no no ngare ni chu hatu ngire ni ngara ndo nyungu kare vikire kupumbe kukeyo muti
1: bwana
0: upuka na karubele pupulito

0: mave lichukisana wano kushondando yao ye okusharikane mave andire pomietera uto kutambo kyaruka mine kapena matatu omoko njuo tume chipena vandu mave konyisa matikuna shiki iya muiza ne shwenji yanjere eche kapita kokana kalengo kesha vati
1: iye kapite uri
0: iya okune no kuhepa iya chipo mumbona ngunda pabu no kuhingiria kwingo makoma ma Omanguru siromi apo makonekero mi amno mekofika poko kehororunga pena ete mambuto akoneka nawa mutu munodo dekene ngaretu mumwede ya njipito mweda wenjimaitisa kokusha futa vinga pishita bila kumalese rongedipo nambari kane vatuti vachinene kehiyo miti tupali sirongedipo twakara no uve wakusha vatura viheka shive futo dodeke ngava nushimbari sambe nambari za kokusha vi omeyanga ngutu kapitisa kushuwananga ete notu fukuputo na mota kukusho shiwana chichi hino kufuto meyanga ote ngutu anja kuo kukusho mafutiro na mota no vina viha njea njombakana ya okusha oshituno uwe uwa mafutiro mea uvangandashi vomea ya patfa vature vekeri twapehi na bano mbeka rumo mbeka ateka po vararanga ndano kuhuto kuhitamu ronga rondo numbata muna kumbanda mbena na mbano eto shongo mainde noho katuna hange mokushavi ulimbo o shirongashie shapato mea katuno hange mokupato meva wabature tuno hange mokianjo mea kubature no vature kutupa okesha murongonga kuke unjirwa kuo ulite ya okusha mwidi na moru zendo rika neshima tu shifitano kukushavi tuno shunguro shindine shima tu kaonjisa okutara mwabandave hembo mbeno ronjo ndiri kongotwe kukusha matu vatera sana vi kukusha vi etetia njomea nunoho omuture mainine okufuto njo yeyo mera iya shashimba atisa katuna hange mkupato miyao vature kaparu kade posia matu vanga kukusha vi tuhingire kumwe tuva sane kukusha vi omea pondo gonjo zetunda matu futuvi iya nambano kusho shituno shunguro shinene shima shikaenda noho mwiri inji na moru vende shishivi za koshuwa na kukushavi kangome indi ya shinene ayerike onde harihe omayuwa sharu mirongo ibari na ibari kumwene mba kapita mbu imei famu mbapira okuwa ko ministri inji yetu njo mikurisiro otu kondwa toko mbanda no vihuro okuwa ko minister yetu sankwasa pae terorutuko mbiro zetu kukushavi kuzongo mainde nga ringuro vina maiko kungura katukale ama tupato meza kolo nganda kolo mbese hechapo kolo nganda vongo vohoro mende vombero vohoro mende mberi mvihuro vetu na azihe meno zonjo vongo mainde omea nga nga ipatwe okuja papero era mbondi papero kukusha vi o maningiranga nga tutwe mwuruvede kundu mauva ya shitaetano iya mobeta kukashita eta nokumedo mboisha hambo umwe muturi mbu oti shatano nje okushana twaka onjisire rukuru chingura chitwaka onjisire rukuru ovo mbapira twatwa popo po moshiwa nojiri soronji twanja moshiwa na twa mbapira twa plaka ko do WhatsApp anashike no hotwa twako ya neno hoete matwe kuweza ko radio tu diari kane ko shwana ko kushabi ari kane nga mwa ofengu no donjo ndiri ko ngotwe namba no rumo chituka no donjo no ndiri ko ngotwe amba tu to kufuta ndio mumwele injo ofengina tie sana o tichitwe sana amba mai kwa torende okuzo bina bihe mbichika ndio ko komandiruva shima tuli yari kana ko shwana cha ari kana mutiro wa chinene kushabi ori kene nga njo yue injo mumwele njo futa posia unonjo njo ko ngotwe nja hirimana omia we mai patwa chujo njoyua ihe shu hafu tu omia wenu humai patwa kushovo mturu waka uliriko shovo muna ngechefa povo muna mbero ya okusho shungura chine chaka enda ova ungurongo meende maveri angere zama pehe mba pupeso kienda posio ndando yetu kakupato mia wabandu nungwali oko kusha tuhaka ene ushimeni ngire kukusha rika ne shiba mulu kera karanji jendi nukenda kumurungurika ne ngamwa uhenguli mwuzo umeri kongu hae nyo kufuto njo ye injo pompero ya wetu anduli ino tupura tena uye kububa sana kukushavi onjo yue nji mwifutu vi mwifuta suta vi nunu hoshua gumbo uri tirire kuinjo onduba sana ino nji mwatupa sana nji ya okusha mtu mwikane mwiri na mtu weze ndwi o njivisiro na hepero njimbi na yoko shiwana jiro nditwata mwishi na shomea no mafutu zo washo mena kusha ete chobatu reshi

0: Ngumahungire njekolini njavera miango kupura pokusha ba kwadu hiduvire na kwadu maningiriro ruvede rwa kapita po ngunde ukiri matu enene kuningira kapuliro karwe make pura kokusha oproye kanji mapenene aidire yo oyongwachi yobanache yanje no banache banje no batena kwanje po mene no kuhobeka mwandu baro
1: ebudandoli shali dapula mwene no kunjidirira kiro
2: sisio ona kwadu pena kuchera kujo fane ya sana pi pues ya uno vino vito tuvimos que en no pudiera que ya viene ni si we te me iba a decir na vi por me meto
1: o proyecto yo family ta juri puno na jue po anda kana ve no kukulero cheta te na vi na mbi na mi mongura me ni ka vi ni na mi ka viri na hobi mana ama ve kutira ya usogura erwa uri yo mundu ari uri maduko ngandaro uri muri pamwe mo program ya usho family business ya wina pek o proyeka yo family ponganda wina pek posio usho family injo shino kampani mayene no kushito maningiriro ko proyeka ya ro injiri moshiwana kushiru mwenje tukula mene po proyeka uri wenjini

0: complexion na bonjo chito toyi gwa mbina yoga honga na ina
1: mo complexion na oyamu nda mizo marepo tamba chumi ko ko ko ko yetiama ko bonjo na ndiri mosito tonda uri oya okeri bobu teka okeri kauna shinyanje ma ka ndi
0: o papanjero po dami dai de tuka ngulene kupenu
1: oho uka kupenu kupe ata da uso papanjero po Very now.
0: Okay, ba. FM. Hello, dinendo rauni. Wani ngo odro komprei me kuinda ndeka nado. Mokarwe de ketunga oriri. Matu kaina na oriri. FM. Hello.
2: Hello. Nisa niwe.
0: Wave.
2: Ora kupenduka no kwara.
0: Bakura magomba then dinondi.
2: Bangira alo munu kwa kwa kwa meyo viri meno masere muvino milongo vitano na hambo na hamuyo. Yo nudo mbura o milongo hambo ume na hambo mbali motoko no kuisako.
0: Iya.
2: Munu kwa li peuga ronjembo ya urukasi eno mbura milongo vivali na ndano. Eri o murume ndungu mahukuto machi wale nato mbai kia katiro liwa kajongwa. Ndiyo ni mape ya ucha uro mbura milongo hambo tatu nangasa.
0: Eko nito kakakulita kanje nuka kena kunjipo maana maimama o mbura nawa. Daete mo murando eri ndate tukanda vikuhuna no vikwaye osheshi twavina kutongombe
2: ba murume ndu ali romunene no kutwafwa naye ko ongombe ba ndu namba nawe homba ba jaru ako nyama nanda ko uyo uwo mudojo twai wakayo nananu a nambo na u ndo ho gena homba jika pile mo omuganda mo kwamba kidwa mo disrise bali akondoko osnei
0: arikana
2: Minaro wa tafti medu kore tu moso kuveruka. Veruka, munda katie kura tunomai himo mayo.
0: Amodo no kushia na uliri. Namane teete mbutwe kuri na injo ungaro na ishtu wa muo konyo mbadu nje etu. Imba wanachewe kashaka koi, nebio ide tele. Yaruinda vikuru noye. Imbo, ochete nguwa pupete kipi murumendo munene odombura de tekimbo.
2: Karo kohera orara era uri mene ye uhoni na ai ogonde hira kandengwe
0: arikana
2: uko apaganda ya jibura jango beime hira ri bazagwe sini sini ore ngutengo kupapa moro no ngutora ujanu ngapenduka binyangu machitiri ube mwina uri ri kwamba kura ndu kanga ndokuye ya jwa ujawe kafuru kuno andu apo akuna ami kura mugandu pi unache upi chori ya kipi ya na abalo hira tomu du
0: apo kae mbimbira nda muno rumende dhumondi ndo njana nile rundi dhunga
2: kujandi ne
0: edu mondi tuna rundi mo mari to njana na ndi dhunga wana chimbu makuna marawi ko hira ndo ishi po
2: mbo mbo mbo mbo mbo akuri turumi kwa nambano kura tumwe ka Mana kali itu turun ni kuah muni kira mana yang mula kuda, so ini kuat penjara. Kalau aku muni kau jual penjara.
0: Apa nawa nawa?
2: Orang.
0: Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Or ko koritha ro ya uriri no rumwe amura ri gushavika ko murume ngo wongande ka pendura bare ni maku pendura
2: echo kambo ngundo yi ngaku wahindwa ko chitoma uri ko hewa kunda wali pete ko kambo ndo tanoga ruka mano paja ro ku nyangu ko he ku pinyira chito ho ngwe ku nyira no ka mona cho benu ko ya ho ku to ku tedwa munu mo bo
0: Ya dami ko dine ba minawe kana tumana Ongwe go ningiro shange nungu minji bendra Na kuchaina Oni go duro compre me kwinda de kanado mati andre ba upro de mino miti ne uri shambi anjuru de ndiko mko to Yvonne kakalo tferema metupe okarwe de ketunga ko mutanda ngani metu na ini manako prana kombude tu kombuno mbude matu kaende kombuno katiketire o njoro kaitu o kudhambo ngani metu on dano Aje mapia rumu ya tuheru kwa koru tena mwishimbesho mapiti thiro yo social security Oyo njiri morukondwa indwi o ruwa kunene Njima iti yetire o mapiti thiro manu mnyo koru kiko Kusha matu njiri kusha vivirumu ya mavi utu kwa thamu ine Po rumu ya shiwa kamburu kwa thamu ine kusha mavi utu kwa thamu ondano kienda kwa hambo mwe mapeto manini Po kienda kwa hambo mbati Oya Kusha tingine po njithiri njine mpo thapu ita komprano mtangu mishia rumu ya mapia rumu ya tuheru kwa koru tena Mbika hapo walina mbira na muno Oyo shiwe yako Komoja kako walina onga ndome Itho kututolo meandurushe no Oyo shiwe ya Oyo vi Vika endira po uka endi Thanjonga endiru isriwe viungura mbio Okienda komurungo Kauja mutu mbite kime po vyaeni niwe njoroka Vyara miyara mwakatasa mbika kuparukua mudhiri darwe Shima toa kane rukua aminawe Hashtag DJ Mixed Wabirikitha

0: shimova ngo shimaliwa shimova nga moso kunjipozo peresendo murongo lo shimaliwa ho ha shama mwine ya baya baya tu imaliwa ni unda mepuro imaliwa no shimova ngo shimova nge yovi usoki eneno kunjipozo ndolo murongo Chimo wango ma yu murongo, usokene no kunjipe yovi. Kwa perese no murongo ndona. Chimo wange ngete, usokene no kunjipe ma yovi asere. Ovimariva, mbi muetamu vimariva. Po muetamu muhingo waru mbuhero vimariva, ngaruhero mehino. Oya shido, po social security. Matu wangu kutungo shikuni no moshonteka. Eto inambitu na yodo perese no murongo ndo vimariva. Ndo katunado posea tunimune hindu kudapa katenda ngeeni. Ano himalika hakambeni nukuta nukuki ya rukamba nukukotokamba. E hindo lino ndengu ya presente zo mrongo. Tumu praziri me hindo. Uje hindi karina kutu oru alira ndiki wa social security kushwara roka. Hindi no wapumo kuni nendo no malika oru. Posha, chitwazo nukuporo makunde ngano. Ina mungu no karoli nga ukakura manga. Okaroli nga magiri okaroli kuporo ya kango shikiri na kini. Keno ndengu ya mayo mirongo hampo umena. Oye lo presente do mulongo tuma pahaveri mo karolingo no shinjuo shi sharo shi shi maru maru shi maru shi wako muyoro shi wano kote na maru tiri mo donjo store kamera dunyo ne hindi oye lo presente do mulongo tuma pahaveri mo ina mimbiri konando mi njuri kiro vina bima vien no kuta nuro mo shimari wo kukulame na kwa presente mulongo shi wano kwa presente mulongo kona do mulongo kwa shimarifa o shi kwa shi unashu oye ina mbiri etu wakusha vii Tukare pamwe mena ujamine tobe usu ole unaiye shimashiru mundambo. Anda oshe hiuri ino oshimotiru kupanjara. Osho mundu. Oshi kwae. Osho ina mibiete kwa kusha hapo. Ojo commitment ako mundi kusha hapo. Apo tulipamwe ni. Kaina hivina kusha. Oyo proyeka shima iya njua. Komunu mwoko unenu apenduka. Ongo de ara lai uru utuko jera ngori mariwa sosia sekiri bidea hiti ka. Tabi hiti na ono hoi mariwa mbi. Ia njua shinu munu umatungo njua na. Hiti di yo fundamente pehiru tenga mbi kupoka mariwa kolive. Atuwa la pole yola uri kupoka mariwa kolive. Atuwa la pole yola kupoka mariwa kolive. Kienda atu kenda puna nawa. Kienda atu sheviri kushavi nanda vihariwa. Kienda atu sheviri ujashimu ena kufasa na mbasa mutungo yushi na vihiri kende kumuhuno. Kuya tukulia kira. Uyo proyeka jima yunguru shikuni no itenga nukwisha kakuru tenga matuwa nguku ngure kakuru tenga matuwa nguku tuwa kontarata kuindu ruzari mwari matu kumundri atupitize shima liwa ya shunguru fencing ya imanuka atuko toka tuisha mbano wa shina shisha waluishi kwa hii kako na mbano katuko mpozo repo na mba pehemba na ya wadu kutubuko shikara njira kwa mbari wanga kipita ya kiunguru ina mbio uusha na opo kuliyama nga tuto kura ndoza mzi nga tuto kuto kuro njungo nga tuto kufo kwenye mbimosha mwezi hepa nga ndo shao kunu Atukara puna wenga, nuhine vitenga viranda, na shao wena ba nwa kukweza, nga kukuli tukira kwa mwini. Okutu wa kunu mwyo ngura, atu isa mwjala na ujana mwati ngura. Kwa ina mbima tuto kwenye kukungura uli. Mati ya nene, mata ya. Oji kwa ishima mwungura mwishonde kamwi, uye mwungu kwenye ushambaya teka jia homroto kumbuta ni yonde, wanbuwa shonde kwenye teka vya ungura. Oji kwa ishima mwungura pamwi, oshushuana. Mamu ya neno oku hitoma nikiri okushu ipeno kapuri yomu
1: kwa siku nina jetu tunu na choru kuru maji soku matu hepo kwa mbati roku cha tu tupe wa mbati roku cha tu chituo ohofa no kuna neno meza naracho puriri rukuru
0: Ucho kukunye soko pokumuna ndo mbapiri alirume za harona na kutawe ya nungu. Njiri po inenu maisha vinu mawa ngundo ya kurama kuye ili po shike. Ya amushiti.
2: Honda na kawange nga kuru na tamba enge ni za korea na.
3: Kese ke kore. Kuru
2: na kajibu kakwa na kajibu kakwa si atrizi kakwa arowa kukela. Kwa patisi ni nga tiko. Kese ni chala raji kwe tinko usia kwe vaha usa kwa. Mi bella si comincia a pensare a

0: meka mrojo rubede maruka enda numari enda aruhoro rubede olungish nini matini niku kupaha pothie tobe ni wina rukwa uchomula rwenje uzo mbranga kwenye shima mungula na mpiyanjo ondengu ya peke kuimboru mwembu mai platini nimeka mbro kusha peno muta ndo kwenye rumu nguali rumu ninga nduko wengu ma platini kwa usha oo mundu uri nga ngweri hongo hahende noho wina mundambu nyando shimbere usha nangwale bie bie nino kushitwa inyemi kuthiri mambisha ewalo rondo ngali ewa no tateno anja mbinga ya kuthironda
1: Aku
0: hepa.
1: Aku hepa tangi.

Riduka ne mari dosha ino mito mi gwine nanda no maito no o hambo mapeto manini mi kumike ne kia kora mokoro weke tu ombako kourama ondinga go shifike pomba komoka ne pone mixtation je.

0: ogushesho mashidu ko kuundoka uye munisho muntu ogusha peno obihavero mbikuda o odo chifuipa
1: buba fifiki ondanga meduko ovira peke peke
0: ovira peke peke oguya rumwe oba hene ndumbo ombumo keveriangera o kevera era komurungu oshungiro shungunda chihie ya monjiwo
1: nimbo andumbo bebe numbero ambo
0: numbero
1: oshifuipa hira sholibe sholibe sholibe
0: yes kahaka na kiyo muni na karandombe po Ovoru mueve cara no don bongare o don dice no yo do kukesa. Ogusho yo
1: hokoro movira
0: mo hokoro na indo do kurutu mahada o do vira peke peke. Ogusha asha amba endelo yo muende do kanthro do masha ne une pundi no mari monikavi. O veni a vetara monu manganda yo que en madu que mo porugar. Ogusha rumo pudo kamuna yo mbe ponja sanango na. A beari mueva ari rea kizo moriro rima ripori sanao. Ogusha orumo shamo merishi ndiro uomaetero waende pundo kusha waeta vino.
1: Na owe hiu ya kuroma punga ngadu kwa kwa mga.
0: Ea.
1: Ogusha o vandu pongu mapula tenenei nga shiwe kukusha oka kambe konganda oka sino konganda romi ama kekateka tonongo de kushu mundungo kao shira shwe shiri ya mjonjo umutrae uraere kusha kakwa mimbete tunohude uolive uolive uolive ni
0: Deno unea uninga nupo humandu o mundungo shwe shira sharwe oka duwa muye muni kusha uveri ryo mainya po amikamo shira shwe po Deno katupaha wandu uvira vietunu tupaha omuna mimbie na nguno uthiwu ngutu wango kuvatera uriti okuja osheri opono papa turuke okungurithiwa iyo mundu warwe o eteto banguri eto bangurithiwa uriti omutengwa ka kandukira kanako kanako
1: kumunyo
0: ebari mwashasha bakweto bandu mauka ebanga kandorodo Obandu baitero mungure woshari, mungure ungure. Mundu kubanga yu mungungurire. Oye teto bandu, oba ungurisi wa uriri pote uriri. Ea.
1: Oma hamenonga onju enu yu matiro dobe tanga mapaturuke pupeta pi kwami. Uchokane po koshiwanda.
0: Oma paturuke, peno rube vendu isane wa pondonga mombo balkani.
1: Kumbanda yu chitumahama mukoto juu.
0: Kumbanda yu chitumahama mukoto. Peno viha vero mbiaru wapo nambo. Mabienu kambura wano. Kambura yangaro wano masereva ripo. Esere na mero kuita nari maru kambura. Okuja shuu ya mozo hiri ndo. Dumbe kurayere ndo kusha. Ohinga yonda tu. Risha wali na jaratu na isha ine. Kandushi maito no.
1: Ambu
0: mshiku na muro nandano. Uya no mbonga rero. Penje na indi shipa ningirua kushanga hile pare. Shikuwa. Sieko do meute ndo muro nandano. Uyo njonjo hili pato ini. Nime chungiro yesho shapata menute nyo kuto kuposa. Kaya ino mkapewa kano katiti uri ini.
1: Ugurumisa katiti uri.
0: Ugurumisa katiti uri ino mambongo omoshi nyongo ngari mongongo uri. Shoto kumano kusha. Hairi edere.
1: Tuseo uja tukamuna kurumwe. Hina higuno ndiero njio. Shima muhungire kon ndiero njio maha ndeno shima liwa.
0: Ya.
1: Kurumwe mbo mu.
0: Uja mbo. Ya. Waete pewa. Uja maha ndeno shima liwa. Yehane wa osha mo. Motupa peke peke. Odo ministry. Aduhi ndiyo nda aduja matu hungiro hungano. Oruparo mitanda. Oruparo mahongero. Orupa. Nangari. Ngari ya rovero. Nukufapo veruki.
1: Punu maru ya ngari ya kombadhu ne.
0: Ngari ya kombadhu.
1: Njyo ministry ni mwenji.
0: Oyo tupato tutatu. Shikuwa do matu hungiro wa ndinondi.
1: Tuzo kumanuka.
0: Tuyanda ndinondi. Oyo ngari ya mompari. Pomo ntatu yo muhuko munene. Ninyungu huka.
1: Kasiyo?
0: Iye, shiti enda kwa nganda.
1: Mwache.
0: Uyo katu, kasu imu, kuyanga tuturi kietu ingire mu.
1: Ndi, raki kwa ndino ndi uri.
0: Raki kwa ndino ndi uri. Uyo muka tuka udano mapu ya rueta tungono. Uyo mwano mba tularano utukunga numo mbari. Uyo navekara no kate embo penje nao. Bangu nave mberi veri moko tavi hungire na mu.
1: Upitoka mboka.
0: Koka pweno kakotoro mwinyo tana huko kotoka mbo nao. Ya.
1: O kweno vahame mwenji onji kuunji roku okuretha ndodo veta pupete kipi?
0: O ovina idhari. Okuretha odo veta no mambo odo njiviro peke peke mepuroha orivendo. Oshino shina hepero no shipupu pupu. Oku hakaena kuno odo njiwe mepundo.
1: Hmm.